0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak, tak,

0: sa desne strane naš gost,
1: čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo.
3: Priča.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Dok je vi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, Činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak, tak, tak,

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek. Prije svega.
1: Admir Čkanović Adi.
3: Moj kolega iz šoa zovu nas pesanci.
1: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodata. Planulo.
1: Prvih 100 karata planulo.
4: Ko to?
3: Tamo.
4: Priča.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nemojte, kremu što
2: ako krenete.
3: Reci, pa ne mogu krenuti.
1: Čire, šta radi u životu, to sam prvo mislim pitao.
3: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
4: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam.
1: U naplati radim. A i ko komičar, naravno, nastupaj.
4: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
1: Sit-down komedija. Ko što?
3: Tamo. Priča.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebi
1: napravio? Ne, to nisam uspio sam tome.
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.
3: Naš

0: ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
1: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: Ko to?
0: Tamo.
2: Pričam.
1: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
0: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: za 5. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
2: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
1: I Srbi.
2: I Srbi.
1: Ko to?
2: Tamo.
3: Pričam...

0: Boško Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. O, jesi kad ljubio sa Srbinom?
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Ko to? Tamo. Pričam.

0: a sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: kukavičovom ulicom. Preradovićevom ulicom. Preradovićevom. Preradovićevom ulicom.
1: U današnjoj epizodi Preradovićevom ulicom govorit ćemo o ekologiji, o zelenom Zagrebu i baš zato je naša gošća Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Evo, Zelena akcija ove godine slavi 35 godina, fina obljetnica.
2: Da.
1: Pretpostavljam da će biti nekakvo slavlje, što će se sve moći vidjeti, posjetiti, što organizirate zapravo?
2: Da, odlučili smo proslaviti evo tu lijepu, nije okruglu, ali polukruglu godišnjicu sa ovako poludnevnim događanjem.
1: Uh-huh.
2: I to će se sve desiti, znači u petak, 23.5. U našim prostorijama, to je Frankopanska 1. Odlučili smo posvetiti taj dan ono nekoj srži našeg djelovanja, a to bi bilo znači moć udruženih ljudi i aktivizam, ta neka kombinacija. Da, tako da evo počinjemo u 5 popodne sa konferencijom koju smo nazvali Velike pobjede malih ljudi. I ona se zapravo ugostit ćemo 4, to jest 5 građanskih inicijativa lokalnih koji su uspjeli zapravo zaustaviti neki štetan projekt u svom kvartu, ajmo to tako reći. Mm. To jest da, u okolini gdje žive. Doći će nam ekipa iz Spasimo Unu inicijative.
1: Aha.
2: Da. Doći će nam ljudi iz Stop Fatten Plastic Recycling. To je ova bila tvornica taljenja plastike, to je pogon za taljenje plastike u Vrgin mostu, koji je uspješno isto zaustavljen. Doći će nam Siščani ne žele biti smetlišćani. Super ime za inicijativu. I zadnji Maksimir za park, odnosno koji se protivili izgradnji spalionice infektivnog otpada u Maksimiru. I bit će kolegica iz Zelene akcije koja je zapravo na zelenom telefonu svim tim inicijativama pomagala savjetodavno ili pravno i logistički. I da, čućemo na koji način su se uspjeli izboriti, koji su bili izazovi. Malo da čujemo kako zapravo funkcioniraju građanske inicijative i stvarno koja im je moć kad ljudi znaju što rade i kad su u tome uporni.
1: Uh-huh.
2: To je prvi dio. Onda nakon toga ćemo prikazati film od Nebojše Sljepševića, Crveni tobogan, koji isto dokumentira zapravo borbu još jedne zagrebačke inicijative Savica za park. To je 2016. su crkva i tadašnja vlast htjela izgraditi crkvu, novu crkvu na mjestu dječjeg igrališta i to je uspješno zaustavljeno.
1: Uh-huh.
2: To je isto jedna pozitivna, zapravo pozitivna priča. I tokom još tog cijelog dana ćemo moći pogledati izložbu naših transparenata i rekvizita koju smo nazvali Bučimo i maljamo, ali ipak valjamo. Jer to je neka naša karakteristika te do-it-yourself akcije sa tim velikim transparentima koji su ponekad duhoviti, ponekad ironični. Više manje uspješni ili smiješni, ali uvijek na taj način zapravo i kritiziramo i prenosimo svoje poruke, pa evo, izabrat ćemo neke najbolje.
1: Koji su vam bili najveći uspjesi u ovih 35 godina?
2: Pa bilo ih je zapravo dosta. Neke su borbe trajale dugo, po ono desetljeće, dva, ali su na kraju jesu bile zaustavljene. Pa evo, od početka zaustavili smo termoelektranu u Lukovom Šugarju, jedan naftni projekt koji se zvao Družba Adria. Zatim je zaustavili smo termoelektranu na, to je planiranu termoelektranu na uvozni ugljen iz Kolumbije, Plomin C.
1: Uh-huh.
2: To je 7 godina trajalo. Zatim jedno 20 plus godina smo se borili protiv spalionice u Zagrebu, njoj je konačno izbačena iz prostornog plana. Zaustavili smo eksploataciju i istraživanje nafte u Jadranu, to je bila kampanja SV za Jadran. Zaustavili smo apartmanizaciju i izgradnju golf terena elitnog u srđu ponad Dubrovnika, zbog toga smo i tuženi. Šta smo još zaustavili? Ima toga još. I sad ove neke zapravo koji su u kombinaciji sa lokalnim inicijativama. Taj pogon za taljenje plastike u Vrgin mostu je zaustavljen, pa spalionica Rebelo, spalionica u Kutini i Sisku, Una je zaštićena od te hidroelektrane. I tako, zapravo. Uh-huh. Neki veliki, čak neki megaprojekti, ovako neki manji lokalni su zaustavljeni. Tako da smo na to vrlo ponosni. A i ove neke druge stvari, tipa 33.000 poziva na zeleni telefon, 8.000 ljudi prošlo kroz neke naše edukacije mladih. Pa smo 2.000 bicikala donirali skupinama koje trebaju i tako. Ovako. I kao i ovi veliki javno zagovarački uspjesi, a i ovi neki gdje smo u direktnom kontaktu s ljudima bili.
1: Baš sam to htjela pitati, sad osim ovoga zaustavljanja, ima sigurno i nešto što je ovako, poput ovih bicikala, nešto što je ovoga zapravo inicijativom napravljeno na bolje.
2: Tako je. Imamo taj kao sad reuse centar, mi ga zovemo reuse centar gdje se događaju radionice šivanja, popravljanja bicikala, popravljanje malih kućanskih aparata, razmjene odjeće. I to je bilo jedno 13.000 ljudi je prošlo. To su neke naše procjene. To tek par godina traje. Dobro, biciklo popravljao na 13 godina i slično.
1: Dobro.
2: Ali eto, tako da i pozitivno i zaustavljanje, evo to tako reći.
1: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku. Kako cijenite odnos grada Zagreba prema zelenim površinama i javnim prostorima? Naime, znamo kako je to izgledalo prije i da zapravo evo upravo sve ove inicijative koje ste spomenuli koje se tiču grada Zagreba su upravo zadirale u taj te zelene površine, odnosno u mijenjanje samog izgleda grada.
2: Da, tako je. U stvari u prošloj vlasti, gradonačelnik Bandić, potpuno se, zapravo 20 desetljeća se zanemarivao javni interes. Pogodovalo se investitorima, nije se slušala struka, isključivali su se građani iz nekih tih ključnih procesa sudjelovanja i zapravo odlučivanja o vlastitom prostoru i to je dovelo do ove preizgradnje, u stvari do ovog nekontroliranog, ono, nekontrolirane izgradnje do momenata gdje u kvartovima nema ove osnovne neke javne društvene infrastrukture, nema vrtića, nema domova za starije. Tako da ova vlast, u zadnje 4 godine se to je značajan pomak se pokazao. Ide se u zapravo zaštitu prostora od te nekontrolirane gradnje, ide se u zaštitu zelenih ovih površina, u izgradnju nekih tih zelenih koridora i uključuju se građani u svakom koraku. To možemo potvrditi, to je zapravo dosta dobro napravljeno. Ukinuti su neki ovi dosta štetni urbanistički planovi uređenja, ovi upuji. Isto ova neka megastruktura tipa Parumlin, Gredelj, Velesajam. Obustavljena je prodaja recimo Gredelja i Parumlina, a Parumlin se sad, prenamijenili su se u nekakvu mješovitu namjenu, što znači recimo Parumlin planira se da će tamo biti neki kulturno, zapravo kulturni društveni centar, neke šire namjene. Tako da je to recimo jedan jako dobar korak u tom smjeru. Da, tako da ide na bolje. Ide na bolje.
1: Često čujemo zapravo s jedne strane ljutnju Zagrepčana, s druge strane hvalu o tome kako je zapravo dobro što se šire pješačke zone po gradu. E sad, trebamo li ih imati više osim evo ove Masarikova, Stara Vlaška, ili ih treba osmisliti na drugačiji način? Stalno su neki prijepori, evo sad je tu recimo ljutnje, se ne može Masarikovom i Preradovićevom više proći s automobilom.
2: Pa da, to je zapravo strategija planiranja grada. Da li želite da bude autocentrična ili želite da ne bude autocentrična? Znači, ja osobno nemam automobila, ali znam da su ljudi poprilično, ovo što ste sami rekli, znači neka vrsta frustracije zbog prometnog kolapsa, ono, ne samo u centru, ali i šire, zbog količine auta, a s druge strane neka vrsta ovisnosti o samim autima i kao da potrebna nam je ipak automobilska infrastruktura. Pješačke zone su zapravo izuzetno važne za kvalitetu života. Znači, to su mjesta gdje stvarno pješaci imaju prednost, gdje zapravo motorna vozila ne bi smjela imati, ne smiju ići i smanjuju buku. Znači, čisto doživljaj hodanja, smanjuju buku, smanjene su emisije, znači općenito zagađenje zraka i to i doprinosi klimatskim promjenama. Puno je sigurnije hodati tamo, djeca, životinje, što god. I vrlo često se takvi prostori onda dobivaju nekakvu širu namjenu, imamo kulturne neke sadržaje, pa imaju neki koncerti i slično, tu su i ugostiteljski objekti. Samo je tu bitno da se oni ne počnu širiti, da se njihove terase ne počnu previše širiti, to treba recimo paziti. Ali ukratko, jako, jako, su, jako su bitne za, za taj nekakav dojam, dojam udobnosti grada. I da, evo sad su se malo proširile, znači Masarikova, pa i Teslina Petrinjska, Stara Vlašta, kako ste spomenuli, ima i neke, radi se nekakve zapravo prometne istraživanje da se prošire i na Gundulićevu i slično. Ali da, to treba biti u balansu. Naravno, samo naš zahtjev je da se smanje autocentrične politike, uh-huh. jer to je začarani krug. Znači, broj automobila u Zagrebu raste jedno 10 do 15 tisuća godišnje. Svaka nova infrastruktura koja ide u, kao pod dojmom rasterećenja pod navodnicama prometa, za par godina neće biti dovoljna i onda će se ići u gradnju nekih novih cesta, mostova da bi se opet dodatno rasteretio promet. To je stvarno začarani krug. Znači, mora se uložiti u alternative automobilima.
1: Da li je doista rješenje zatvaranja nekih krucijalnih ulica, recimo evo Gundulićeva, da se Gundulićeva zatvori, dakle jedan prometni pravac se zatvara i sav taj promet se slijeva na neku drugu stranu gdje će se stvoriti puno veće gužve, jer ovo je bilo koliko toliko prometno. Jer grad Zagreb nije, budimo iskreni, nije ni sagrađen, pogotovo centar za toliku količinu automobila, jer je cesta poprilično uska.
2: Tako je, da. To mora biti kvalitetna prometna studija napravljena i treba se uzeti u obzir sve te silnice, recimo to tako, i onda se odlučiti šta je najbolje. Ali u svakom slučaju, znači, određena prometna automobilska infrastruktura ponekad je nužna, ali s druge strane treba se ići u rasterećenje općenito od automobilskog prometa. To će dugoročno dovesti do veće kvalitete života. Ali naravno, to onda treba pratiti i kvalitetni javni prijevoz. Znači da, znači to, ne, pa ne može ići jedno bez drugog. Znači, ne može se oduzeti mogućnost da se do mjesta da dođe s automa, da se ne ponudi jeftinija, znači dostupnija, brža opcija, i tu imamo cijeli niz drugih problema. Znači, opet djelomično zato što dijele infrastrukturu, znači i auti, i automobili i javni prijevoz dijele infrastrukturu. Ne poštuju se žute trake. Nekakav prometni čep će onda utjecati na to koliko brzo može ići autobus ili tramvaj. Tako je to sve zapravo jedna povezana strategija. Treba postojati vizija razvoja grada, prometna, koja bi jačala javni prijevoz i na neki način dala alternative korištenju automobila, da ljudi dalje mogu doći do mjesta do koje trebaju doći.
1: Te žute trake su zapravo veliki problem, jer ljudi to shvaćaju vrlo opcionalno. Aha, gle, ide taksi, mogu i ja. A u stvari ne shvaćaju da taksi ima potpuno drugu namjeru nego što imaju oni u svom osobnom automobilu.
2: Tako je, da. Zapravo, poštivanje žutih traka, to je jedan od onih kao
1: mitova.
2: Ne, ali ne, čak ono, kao nekak zanemariv dio prometne politike. Svima je jasno, ono, kao ceste, javni promet i to, ali ima čak postoji nastojanje da se ni taksijima ne da da idu žutom trakom, znači da je isključivo za javni promet. To je sad drugo pitanje, o tome se treba naravno raspraviti, ali da, jednostavno ne poštuju se žute trake i to poprilično usporava javni prijevoz.
1: Da, istina. E sad, kad smo kod pješačkih zona, lakše je doći do nekih ovoga zelenih površina poput recimo Zrinjevca, koji znamo kako izgleda u ljetnim mjesecima. Dakle, dobio onu namjenu koju možda ovoga nije bilo prvotno kad je zamišljeno, ali recimo, dakle, ljudi masovno, dakle, livade na Zrinjevcu koriste zapravo kao mjesto gdje će se rashladiti, odmoriti, uživati. Nisu to piknici, ali je zapravo lijepo vidjeti da ljudi koriste zelene površine, a ne samo da, ne znam, pesjeki trče tuda. E sad, jedna od inicijativa je, koja se zapravo može čuti u zadnje vrijeme, sad da li je ona prošla ili nije, evo moram priznati da nisam sigurna, je hlađenje takvih površina sa kišnicom. Sad to ne znam koliko je izvedivo i kako bi to sve izgledalo, ali jedna ideja koju recimo koriste Beč, koju koriste u Sloveniji, dakle, zašto mi ne bi i koristili takve ovoga ideje i sami sebi pomogli rashladiti grad kad je, sad znamo da ljeta više neće biti ono do 30, nego idemo na 40.
2: Te zelene površine su ključne za ove sporo nastupajući, ali poprilično jasne klimatske promjene, pogotovo u urbanim sredinama, gradovi će biti sprženi. Znači, to je tolika količina betona koja ono žari se isijava danima, tjednima. Vidjeli smo da toplinski udari ne traju više ono tjedan dana, traju stvarno tjednima. Tako da ona će u budućnosti biti sve važnija. Ne samo zbog ove osnovne funkcije, ono proizvodnje kisika i hlada, nego doslovno puno šira funkcija, znači zadržavanja vode, znači sprečavanja poplava, jer infrastruktura grada nije naviknuta na količinu kiše koja može patiti u tako kratkom roku. Tako da postoje ti kako se zove, kišni vrtovi, tako je. Da, kišni vrtovi su zapravo jedno sustavno rješenje za zapravo i klimatske promjene i bioraznolikost u gradovima gdje se mogu izvesti i funkcioniraju da se postoje u slojevima zapravo. Svaki sloj funkcionira ima neku drugu funkciju. Znači, prvi sloj je ovaj površinski gdje se sadi stabla, raslinje, druge vrste bilja. Tu je prvenstveno za bioraznolikost, kukce i slično, no, to nekako jasno. Pruža hlad. S druge strane imamo da ovaj drugi sloj, ovaj zemljani debeli sloj koji zapravo pročišćava oborinske vode od ovih sedimenta, zagađivača i slično. I treći sloj je taj drenažni sloj koji zadržava vodu, to velike količine vode, i polako ih ispušta u podzemne vode. Znači, na taj način em sprečava poplave, koje se stvarno smo vidjeli zadnjih par godina u Zagrebu se znaju desiti, to će biti sve češće. A još dodatna pogodnost je da onda kako polako pušta tu vodu zapravo obogaćuje podzemne vode. Jer i tu može nastati problem zbog suša. Mi uvijek mislimo u Zagrebu, općenito Hrvatska je bogata vodom, pa imamo feeling da to neće nas stići, ta neka oskudica vode. Ali treba gledati unaprijed, znači 10, 20 godina, 30. To su jako bitni sustavi. Tako da, recimo, to je baš dio jednog planskog rješenja koje bi se moglo na, naravno, određenim dijelovima grada, pogotovo ovi gušće naseljenim. Znači, druga stvar su park šume, imamo Maksimir, imamo ih, čak Zagreb ima dosta dobar, kao bogat šumski fond, to treba zadržati, ne ga rascijepkat, fragmentirat, ali ti kišni vrtovi bi se mogli baš gdje dopušta infrastruktura napraviti na mjestima gdje je baš preizgrađeno, gdje fali tog zelenila i gdje bi se baš mogle desiti takve poplave i slično.
0: Podcast Preradovićevom
3: ulicom. Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
1: Jedna od ideja je i sađenje drveća kako bi se zapravo hladio upravo ovaj betonski dio.
2: Da.
1: Tvrdi se da je zapravo posaditi drvo u takvim uvjetima puno lakše nego bilo koju drugu zelenu površinu. Jedna od inicijativa nakon one oluje koja se zadesila u Zagrebu kada je doista puno drveća zapravo bilo polomljeno, ovoga je bila sadnja novog drveća. Ono što se desilo je da je posađeno i tamo možda gdje nije bilo drveća, pa se malo otišlo korak dalje. E sad, koliko koraka moramo otići dalje da bi doista mogli dobiti tipa da možemo prošetati gradom, a da je iznad nas drveće koje nas štiti od vrućine, odnosno hladi nas?
2: Ba da, znači jedna stvar su urbane šume, gradske šume, to je jasno, to znači ono, znači šuma je sve veća od 0,1 hektar, jer ako je manje od 0,1 hektar, prema Zakonu o šumama to onda nije šuma. Onda
1: aha,
2: to može
1: dobra.
2: Biti zapravo ono, parcela za nešto drugo i to je isto opasnost. E, a ova druga, onda su, druga stvar su ove kišne, ti kišne šume, kišni parkovi. A treće su ovi drvoredi koji u stvari olakšavaju, mislim, oni su okruženi betonom, ali olakšavaju ove čisto šetnju gradom, mislim, ako ikad morate doći iz jednog kraja grada pješke na drugi po ljeti, to je stravično. To je čisto ono, taj neki to neko momentarno olakšanje da ne moraš hodati po vrelom suncu. Tako da to su te neke tri stvari na koje, da, u svakom slučaju se treba gdje god je moguće ići u tom smjeru. To će nas spasiti od tih toplinskih otoka. Znači, toplinski otoci su ono dijelovi grada koji jednostavno nemaju zelenilo i to je par stupnjeva toplije nego negdje drugdje. Ja imam taj, kak živim u Dugavama, odmah do Jakuševca. Taman biciklom onda prolazim onaj dio između Sloboštine i Dugava malo je onako prema Sopotu Središću, gdje je dosta velika zelena površina, ima i onih vrtova, ima i drveća. To je svaki put jedno 2, 3, 4 stupnja niža temperatura. Točno znam kad ulazim u taj predio i kad iz njega izlazim. To je nevjerojatno jasan, jasni pokazatelj šta šume i zelenilo radi.
1: No. Sad kad ste spomenuli bicikl, koliko je prometna infrastruktura namijenjena biciklistima, naime rješenja koja su do sada, dakle da se oduzima jedna traka, daje se biciklistima, je zapravo izazvalo vrlo veliki bijes vozača, ali i pješaka, jer tvrdi se, aha, imaju traku, ali svejedno voze po nogostupu, možete zapravo užasan problem
2: da,
1: ovoga, da. Koji se događa u gradu.
2: Opet ista stvar, znači autocentrične politike kreiraju tu neku hijerarhiju u kojem su auti apsolutni prioritet, nakon toga eventualno pješaci, tu su negdje biciklisti otprilike na istoj liniji. Znači naravno da će, opet, to mora biti nekakva sveobuhvatna prometna strategija gdje se treba uzeti u obzir sve te silnice, a i treba ići u smjeru edukacije ljudi, znači edukacije i biciklista, znači poštivanju pravila biciklističkih, to su jednako pravila kao što su i za aute. Postoje biciklistička pravila koja zbog, mislim, koliko sam čula po ovim zadnjim nekim procjenama, 7, 8, 9% Zagrebčana koristi bicikl. To je zapravo popriličan broj, plus Zagreb je ravan, to je velika prednost. Nije ko Rijeka, da stvarno teško koristi bicikl. Tako da tu ima jako puno mjesta za poboljšanje, ali znači treba ići u edukaciju ljudi, treba odustati od određenih komfora. Nažalost, to dolazi do ekipe s autima. Znači, opet, kada bi naravno ljudi imali kvalitetni javni prijevoz, to bi naravno puno lakše prihvatili i zato sve to treba ići zajedno. Ali da, unapređenje biciklističke infrastrukture je jedan od stvarno bitnih dijelova prometne strategije. Znači, sad je u izgradnji ova magistrala Istok Zapad. Mislim da je prva dionica napravljena, to svakako treba dovršiti, trebalo bi izgraditi te brze ceste za bicikliste koji su sigurne i za njih i za druge sudionike prometa. Znači što manje miješanja, to bolje. I onda naravno da treba određeni period vremena da se ljudi priviknu na novu infrastrukturu. I da, to je odricanje dijela komfora za ljude koji idu automobilom. Ali tu ne smijemo zaboraviti emisije od automobila, koje naravno pogoršavaju klimatske promjene, ali i zagađenje zraka, općenito buku. Tako da sve se to treba provesti na jedan sustavan način, dobro obavijestiti ljude što da očekuju, dobro ih educirati, a i biti strpljiv. Zapravo s vremenom se stvari prihvaćaju samo ako se ljudima i ponudate alternative. Ne?
1: Svjedočimo prometnom kaosu svakodnevno, nažalost on se ne smanjuje, povećava se. Sada više nije jedan dio grada, sada su svi dijelovi grada. Sada kad se govori o zagrebačkoj obilaznici, ona više nije brza kao što je bila, jer su ogromne gužve. Na koji način, jesu li rješenja ovo, dakle ti novi mostovi, jesu li rješenja podvožnjaci, nadvožnjaci, jer neki tvrde da kada bi se sustavno razmišljalo i na nekim mjestima napravili nadvožnjaci, podvožnjaci, da bi se zapravo promet kao takav ubrzao. Ali opet govorimo o prioritetnom automobilskom prometu.
2: Da, točno to što ste rekli, znači jedan dio infrastrukture automobilske je vjerojatno potreban i kao bude rasteretio dio prometa. Ali ono što sam rekao prije, zamislite 10.000, 15.000 novih automobila godišnje. Svako ulaganje u prometnu infrastrukturu neće dugoročno dovesti do rasterećenja prometa. Treba zapravo destimulirati korištenje automobila tako da se ponude stvarno kvalitetnija infrastruktura javnog prijevoza. Znači, to govorimo o proširenju tramvajske mreže. Sad se konačno nakon 25 godina da nije proširena, se počela konačno uređivati ova Sarajevska cesta. Ima još potencijalnih dijelova tipa mislim da je Vukovarska pa do Trešnjevačkog trga. Ima još tih par potencijalnih zapravo novih mjesta di se već planira graditi tramvajska mreža. Druga stvar, da su tramvaji na vrijeme, da su ono dostupniji, jeftiniji, da ih ima više. Sad je grad Zagreb je naručio nove autobuse i tramvaje, to je nekakav dobar korak. Također...
1: Neko 15 godina.
2: Da, tramvaj, točno da. To. Također postoji i prometna politika koja bi bila u službi javnog prijevoza. Recimo, to su ovi park and ride sustavi. Mm-hmm. Da, koje nešto kao, mislim da čak neformalno postoje, ali nisu ono sustavno provedeni u Zagrebu. Znači, to bi bilo koncept parkirališta koja... Znači da dođeš do jednog mjesta, ostaviš auto i to je povezano s nekakvim terminalom javnog prijevoza, bilo da je željeznički promet, autobusni ili tramvajski, i onda zapravo na taj način ostavljaš automobil i koristiš dalje javni prijevoz. Elektrifikacija buseva, općenito da se može pratiti gdje su. Mm-hmm. Znači da ima neka aplikacija u kojoj ti možeš u svakom trenutku znati gdje je taj bus.
1: Da.
2: Opet biciklistički promet, pa i te pješačke zone, općenito što više opcija i što su one kvalitetne provedene, to će biti zdraviji prometni sustav, jer oslanjanje na automobile je jednostavno, a to je začarani krug. Mm-hmm. To je stvarno začarani krug. Kao rasterećenje postoji kratkoročno i s vremenom dobimo istu stvar samo. Ima onaj klasični mim, ne znam da li je uvijek tako smiješan taj mim. Mislim da je Los Angeles u pitanju, neki američki grad, sa onak 14 prometnih traka. I ja mislim da samo kao one more lane, just one more lane. I promise it will fix everything. Just one more lane, please. I to je taj mentalitet. Jedna će rasteretiti, neće. Kratkoročno da, dugoročno dovešće novi broj auta, komfor je visok, obitelji imaju po 2-3 automobila, vidimo kako je stanje s parkiralištima, tako da jednostavno treba se sustavno i dugoročnije razmišljati, iako će to dovesti do kratkoročnog odrizanja od nekih komfora na koje smo naviknuti. Da.
1: Pa, dakle, ovaj princip, kada se pogledaju i veliki gradovi na koje se često volimo ugledati, njihova alternativa je upravo javni prijevoz.
2: Da.
1: Upravo to. I to se događa doista da imaju velike garaže na nekim punktovima gdje ljudi ostavljaju svoje automobile, sjedaju na metro, laku željeznicu, kako ko ima tramvaj, nema, autobus, i ljudi zapravo dolaze relativno brzo do svojih odredišta.
2: Tako je, da. Točno to. Javni prijevoz, da je dostupan, da je brži, da ide na vrijeme, da je pouzdan. Biciklistički prijevoz, da stvarno se mogu iskoristiti ove blagodati Zagreba. Uh-huh. Pa i lijepog vremena, između ostalog. Opet, nažalost, u Rijeku jasno spominjem, ali kao predivan grad, ali em je kišan, em je na uzbrdici. Mi tu imamo stabilnije vrijeme i jednostavno je ravnije. Mislim, dobro, ja sam možda kao biciklistkinja sam možda i ovako subjektivna, ali jednom kad se nisam, naravno da ne može svako voziti bicikl na posao svaki dan, postoje različita stanja zbog koji ljudi ne mogu, ali jednom kad se navikne na to, a bome se treba naviknut, teško bude koristiti što drugo. I kad slušamo tim koliko ljudi gube vremena u prijevozu, u autima, u javnom prijevozu, koliko ti čepovi, to su sati, znači to je ono, baš utječe iznimno na kvalitetu života, i možda nismo ni svjesni koliko. No.
1: Pa mislim da postajemo sve više svjesni ovoga. No. Kad zbroje ljudi koliko im treba do posla i vraća nazad, da zapravo su u automobilu po 3 sata
2: da.
1: U danu. Što nije malo.
2: Nije, da ne spominjemo gorivo, koliko to košta, uh-huh. koliko zagađuje.
1: Zagađuje.
2: Znači,
1: tako.
2: To je on, kvaliteta zraka, klimatske promjene, buka, to trublje, pa nesreće između ostalog, razina stresa. Baš skup faktora koji jednostavno utiču na svakodnevno iskustvo. Svakodnevno iskustvo.
1: Uh-huh, istina. Jedna od stvari koja se događa, možda malo sad pod ručom, ali događa se, je betonizacija Zagreba.
2: Uh-huh.
1: E sad, koliko ta betonizacija ide na uštrb javnog interesa, uh-huh. i okoliša. Koliko se sad zapravo uspjelo malo to zaokrenuti, odnosno stati s tom preizgrađenošću, jer uh-huh. vidimo da zapravo ta kvaliteta života u takvim naseljima je vrlo loša, uh-huh. jer nema ničega što je javni interes, nema zelenih površina, samo smo ono, hrpa betona, hrpa stanova i riješili smo problem.
2: Da, točno to. Znači zapravo prostorno planiranje je prvi korak u zaštiti okoliša općenito. I zato je generalni urbanistički plan temeljni dokument prostornog planiranja grada, i to to je ključno. Vidimo da je ova trenutna gradska vlast je krenula u stvarno puno boljem smjeru unazad dva desetljeća, da se ide u znači da se rezervira prostor za javnu i društvenu namjenu i za zelenu, za zapravo zelene površine. E, međutim, njihove izmjene i dopune GUP-a nisu prošle ministarstvo. Znači, ministarstvo, nadležno ministarstvo prostornog planiranja, oni mora izdati suglasnost. Oni to nisu napravili i to već jako dugo i daju. Njihovi argumenti nama nisu točno jasni, možemo samo nagađati da li je tu neka opstrukcija u pitanju, ali ono što se dešava je da taj GUP, te izmjene GUP-a nisu važeće, znači oni čekaju odobrenje. Što znači da sad sve ove lokacijske građevinske dozvole idu prema starom GUP-u, koji je ovaj, po nama poprilično štetan GUP. Mislim da je statistika bila da je oko prošle godine izdano oko više od 700 građevinskih dozvola.
1: Oh.
2: Da, što znači da su dvije dnevno. I sve ide prema starom GUP-u. Znači da je nova vlast, koja god da ona bila, mora donijeti novi GUP. To je jedan od ključnih koraka, to je prioritet, to mora biti prostorni plan, njene potpuno nove. Znači to mora biti sveobuhvatna strategija prostornog planiranja koji će zaštititi grad od ovih ključnih problema, znači promet, klimatske promjene, to znači mora se ići u veću demokratizaciju tih površina javnih, na veće sudjelovanje javnosti i općenito mora biti po nekakvim načelima pravednosti, ono, tako da mislim da je to jedan od većih mislim.
1: Do kad ministarstvo može zapravo otezati sa prihvaćanjem?
2: Ne, nisam sigurna da postoji. Evo, iskreno ne znam da postoji neki rok. Sam jedino da ove trenutne izmjene GUP-a koje su i dopune GUP-a koje su predložene da ne prolaze. A bez toga nema važnosti GUP-a. Možda
1: predizborne svrhe.
2: Možemo nagađati da. Samo, da.
1: Dobro. Otpad je vječna zagrebačka tema.
2: Vječna.
1: Bez obzira na vlast, bez obzira na tko bio. Dakle, ljudima je otpad uvijek vječna tema. Da. Taj nesretni Jakuševec je to brdo koje ovoga zagađuje.
2: Da.
1: Grad ne rješava se već ne godinama, nego desetljećima. Govori se o Centru za gospodarenje otpad, dom, govori se o energanama, govori se dakle o jako puno stvari koje postoje zapravo u gradu, poput Beča, koji nema jedno.
2: Da, nekoli, taj klasični Beč.
1: Taj klasični Beč se stalno uzima za primjer, dakle postoji energana, ali mi nemamo ni te prve preduvjete, nikako zapravo da krenemo, jer stalno je neki problem, nikako krenuti zapravo u rješavanje. Kako riješiti taj problem s otpadom?
2: Koliko vremena ja pašavam? Otpad, ono, promet i otpad su ti neki klasični urbani problemi, pogotovo u jednom znači, glavnom gradu, u ogromnom urbanom središtu. Ok, znači krenulo se u dobrom smjeru po pitanju prikupljanja otpada i naplate otpada. Znači, da prvo to dvoje bar razložimo. Znači, prikupljanje otpada je postalo sustavnije. Uveli su se ovi polupodzemni spremnici u centru i ovi boksovi koji sad se šire izvan centra. Znači, sad je već dotaknuti su neki grad, kvartovi izvan centra, ali to još nije na periferijama gradova do kraja sustavno uspostavljeno. Tako da barem ovaj Kantograd, kako smo ga zvali prije, malo stavljen pod pod kontrolu. Druga stvar, naplata otpada je po nama pravednija. I znači to su ove famozne ZG vrećice. Ali prije, znači, ljudi nisu mogli kontrolirati račun za otpad. Znači imate samo fiksni dio, plaćaš isto. Međutim, sad, znači, postoji uz taj fiksni, postoji varijabilni dio i sve ide u smjeru toga da koliko miješanog otpada proizvodiš, toliko plaćaš. Ako odvajaš znači bio otpad, plastiku, metal, papir i glomazni otpad, naravno, koji je dostupan i kroz reciklažna i ova dva put godišnje što možemo, to se ništa ne naplaćuje. Miješani otpad se naplaćuje, odnosno kupljom ZG vrećice ti plaćaš samo svoj miješani otpad. Tu naravno imamo ove klasične probleme koji moraju biti sustavno riješeni na nacionalnoj razini, a to su pelene. ne samo za djecu, nego i za starije i nemoćne, i recimo menstrualni proizvodi koje, mislim, to su osnovni to su osnovne potrebe, a one idu umiješani, znači one se ne mogu nikako reciklirati, to je miješani otpad, a to je ogromna količina otpada. To se treba riješiti drugačije, kroz subvencije, kroz olakšice na nacionalnoj razini, to je baš globalni problem. No, ovo je u svakom slučaju napredak po pitanju da barem možemo kontrolirati, odnosno da kroz proizvodnju miješanog otpada mi možemo utjecati na svoj račun. Druga dobra stvar je planirana infrastruktura u obliku sortirnice i kompostane. Mm-hmm. To je odlično, to je u planu izgradnje i kogod će biti sljedeća gradska vlast mora to nastaviti. To je baš ključna infrastruktura. I sad tu gdje dolazimo do problema je koji je trenutni plan za zbrinjavanje ovog dijela miješanog otpada koji ostane, a to je takozvana energana. I da, okay, jedna bitna stvar kod nas je da želimo prokazati, znači energana je spalionica. I to je...
1: Ljepše zvuči reći energana nego spalionica. Kad se kaže spalionica, onda su svi u stuknu, kad se kaže energana, e pa to lijepo zvuči.
2: To je onaj klasični greenwasherski trenutak u kojem se nešto zapravo zamaskira. Energana je spalionica. Mi smo protiv spalionica od početaka i uvijek ćemo biti. Jedan pokušaj smo uspjeli obraniti, 20 godina trajala kampanja. Nadamo se da ćemo uspjeti i ovaj. Znači, mi smo predlagali gradskoj vlasti da uzmu u obzir četvrto rješenje kad su razmatrali, da se zapravo postoje tehnologije koje su ono novije, naprednije tehnologije koje maksimalno izvlače sirovine iz tog miješanog otpada i putem tog sistema izvlačenja ostane nekih 10% otpada koji se apsolutno ne može reciklirati, onda se on inertizira i zapravo postaje neopasan, može se odložiti u okoliš, a da ga njemu ne šteti, ili se recimo miješa sa građevinskim materijalom pa ide u... Dobro, to je druga betonizacija, naravno opet nije ni to ideja dugoročno, ali kao barem puno, puno manje toga ispadne na kraju. A trenutno je ideja da zapravo to nije prošlo, bit će spalionica, kako tako. Jedino o čem sad grad Zagreb razmišlja je da li će ona biti u Zagrebu ili će se slat otpad na spaljivanje u neku od postrojenja koje imaju dozvolu za to. A to su cementare, općenito spalionice, recimo Beč, cementare, termoelektrane i slične postrojenja. Znači, to je apsolutno kriva dilema, da li će to biti da li će se naše smeće spaljivati u Zagrebu ili negdje, ili će štetiti, zagađivati zrak, vodu nekom drugom. U Bosni, po Hrvatskoj, u Beču, gdje god. Tako da želimo prokazati da je riječ o spalionici, želimo pokazati da je to notorno štetan proces, da su nus pojave toga obliku tog pepela, znači to vi ono spalite, ostane, mislim 20-30% te mase ostane kao pepeo, koji se mora isto negdje odložiti, a on je toksičan. Znači sve ove kemikalije koje jesu u stvarima koje mi palimo, ostaju. I još jedna jako bitna stvar, kad se jednom izgradi spalionica, to ste zaključeni u tu infrastrukturu ono 50 godina. Znači ona se samo treba hraniti. Nju ne mrete uključiti pa isključiti. Ono onda stalno, znači vi ste zablokirani u procesu spaljivanja. I morate stalno hraniti tu mašinu. Inače vam je potpuno neisplativa. Znači ne pričam tu uopće sad o okolišnim aspektima, nek samo financijskom. I onda što se dešava, počnu gradovi uvoziti smeće. I još jedna stvar koja mi sad jako isto bitna za spomenut je da ono što zapravo gori u tom cijeloj miješavini je plastika. Znači ona najbolje gori, ona od fosilnih gori. Ona se radi od nafte i ugljena i plina, ovisi kako na kojem kontinentu. Znači to je to što gori. Tako da nama onda neće biti ni u interesu ići prema smanjenju, jer glavni problem gospodarenja otpada je to što ne gospodarimo mi otpadom, nego on nama. Previše tog proizvodimo. Znači, općenito prevencija, ponovna upotreba, smanjenje potrošnje. Znači, sve te mjere koje bi trebale biti u nekom gradskom planu gospodarenja otpadom, koji isto kasnije treba ga dovesti, nova vlast ga treba usvojiti i napraviti, tu bi trebale biti detaljno razrađene mjere smanjenja otpada. Znači, treba nam centar za ponovnu upotrebu, koji je isto bio najavljen, pa nikako da krene. Znači, podučiti građane i omogućiti im kroz infrastrukturu da i tekstil i otpad od hrane i papir, da to zapravo da se smanji potrošnja. Tako da to isto slično kao i promet. Vrlo je kompleksna, sveobuhvatna vizija je potrebna. Potrebno je ljudima dati alternative i podučiti ih kako da smanje. To je ključno.
1: Slušajte emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku. Nešto što se konstantno zapravo spominje kada se govori o spalionici. Gledajte, ovo je zapravo super ekološko rješenje gdje mi zapravo to vrtimo u krug i rješavamo problem grijanja vrtića, bolnica, domova, zdravlja. Uvijek se to onako lijepo zapakira, kako se kaže, s mašnicom, da se zapravo to može i dalje koristiti.
2: Ma to je jedan klasični spin. Znači, to tako... Količina energije koja je bila proizvodena je kojih par posto, znači potrebne da bi se zadovoljile neke potrebe Zagreba. To je 2-3-4%, to nije velika količina energije. A ono što vi dobivate je, znači ako to stavimo na vagu, ako želimo već vagati, ono kao pros and cons, odnosno neke prednosti i mane, ako stavimo na vagu tih par posto energije koje bi mi dobili kroz spaljivanje smeća, ajmo onda na drugu dio vage staviti okolišni i zdravstveni učinak. I znači, to stvarno nije kao vrlo javno dostupne informacije o štetnosti spalionica. Znači, dioksini i furani, spoji koji obavezno proizlaze iz tih procesa, su toksični. To, znači, znači oni kad rade biomonitoring, ima recimo toksikovoć, je nezavisni institut koji baš prati zagađenost hrane i općenito zraka i vode oko spalionica. Najčešće uzimaju recimo iglice od bora, ljuske od jaja i slično. Znači više struko dozvoljene razine već nakon par godina. Znači to se taloži, to se ne može niti pročistiti, kao nema sustava koji bi to, nema prirodnog sustava koji bi to razgradio. To se samo taloži. I sad zamislite 50 godina to je. Za par posto energije. Tako da jednostavno kad se to
1: hoćete
2: sagleda...
1: Hoćete li se protiviti izgradnje energane?
2: Apsolutno, već se protivimo. Od kad je krenulo u raspravu, od kad je krenula ideja, smo cijelo vrijeme nudili to četvrto rješenje. Znači i nudili smo primjere gradova koji su se zablokirali. Spalionice su zablokirali u takvu infrastrukturu i sad žele ju zapravo zatvoriti i okrenuti se drugim. Ovim, recimo ovoj četvrtoj toj tehnologiji koja se rekla koja bi maksimalno izvlačila sirovine i inertizirala ti taj mali postotak. Nudimo primjere gradova koje pokušavamo reći gradu Zagrebu, nemojte napraviti istu pogrešku. To je pogreška. Pogledajte primjere drugih gradova. Međutim, to četvrto rješenje nije ušlo u obzir. Tako da smo mi imali više akcija na tu temu i nastavljat ćemo raditi pritisak u svakom koraku. Znači, koja god, ono, sad će odabrati ovo, mi ćemo biti pred... pred gradskim uredima. Jednostavno, kako smo se borili protiv prošle, tako ćemo se boriti protiv ove. Istim sredstvima.
1: Puno sreće u borbi, puno sreće u borbi zapravo za što zeleni i čišći grad Zagreb. Sretna vam 35. obljetnica.
2: Hvala vam.
1: I hvala puno na gostovanju.
2: Hvala vam na pozivu.
0: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Sufinanciran sredstvima grada Zagreba.
4: Je li turbo folk zaista i te cajke? Je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
5: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice. Barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
6: Ko to
5: tamo
6: priča?

Hey, give everyone on the stage a huge round of applause.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek.
3: Prije svega.
1: Admir Čkanović, Adi.
4: Moj kolega iz šoa zovu nas pesanici.
1: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
3: prodano. Planulo.
1: Prvih 100 karata planulo.
4: Ko što?
5: Tamo.
4: Priča.

0: puka mora, bačena do žala i pjesma što plače za nju.
1: Rok za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rok za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rok za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Something I can call my own now. And it's a great feeling. You don't have it from when you're by yourself.

0: A sa desne strane je naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što? Tamo.
0: Priča.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, I was definitely right. I guess he was cruising for bruising.
2: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
3: Jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi, boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi,
4: to je jedan od tri osnovna straha: glasan zvuk, gubitak tla pod nogama
3: i Srbi
4: ko
3: to
4: tamo
3: priča.

0: A sa desne strane naš gost... Čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata prodano. Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što?
4: Tamo.
3: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno.
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario?
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.